Pijanoto od blues upijaneno i nateženo, tiho stene. Studeno je, kod mene si